ngune che na ngara lem bi ge ye xi wang gu lob chung ke chi chi ris le bi yi ne tan de ngara le ge chwa cha bi che

0: pimpo toba che yu. Ni tu, rokyo kabar jor chi, jiong pyo mi nyam zogi che du li gui bi yu. Kabar gi nang du ni, je song ji lupur tu cile de gin, chukui temdo su gyu ti tak ju tu me bar lu bu ti yin. Kabar jor chi, pyo mi le chi be che mar, che dun shiong di chong to cho ne, je yu chenpo tang chui dur che di, si ju se di tang ga ne se ro che yu. Jiong pyo mi nyam zog dang zui su ji, xie yin ki, Chukwu maanjaar ki timdun kiwaan la sungyab chebe netun taan zhwa yubbe. Pyomi nyamzo ki dupshu taan lekzi dune, chukwu la timdun so kakbe netun takju chiro chebe yinshi sungpuri. Shirim tu shi tsukwa taan mangzo la shibshu chubbe chu. Rimka pyomi zanzu ki tochubbe nyamnyun sangbo taan chedab sangbo cuishi tubyu. Lhasarongi dunlong dijin chu pyomi nyamzo ki aja medo chudun kaan zubu ti kimzang ki genda sewa taan pyomi ki rishu nyenba shirim jiyogyo naan shubu che ki ledi sangbu shikdo kyuryu. Chongbu kimzi wa la genda yubba taan pyomi la simne yubba so gane yudu jo aja medo chudun kaan ki takju chiro chikyu. Chudun naba zamtu mi gyurwa cha chi aja kunzu kwa chubbe chedab shi jeba tini tunchun chado ne chedu len yubba taan kimzi wa ki zuyo Guajar perdum cheba, nyokzin chewe netun jikdu to chudur cheba. Chaga chidegi netun digui tan kongrin pyomi nyamzo ki shiongdi guo takju je chiga yubbe. Tunda changmar lian yubba tan netun changmar dadi dongken yubba je che yubzi. Dunlong dijin chu pyomi nyamzo aja mido chudun kan ki cokto shunba si ju zhome. Tumi changma nyamdo zomdi rang rang ki samzu lingne tidar lakdar cheba tan. Jitu, tatung digui tan chenpa amyana kongrin pyomi nyamzo la nezu nyesin shuka yueji songpuri. Gewa takju chegubi ma se, pege donggiru yang ramdi chegubi, dunlong dijin chu pyomi nyamzo ki pyomi ki leishu ledui la gundi dongwe chachu dingse bine, chongzui na zenu jongdar cheba tan, chedun limi duwe duzo nyerdi pyomi tiwe mangwa nyesar leishu tuba tan yungbo panu yunggur rognam cheyubashi. Dunlong dijin chu pyomi nyamzo ki zhusi Zhang Feng wei yi, nganzu pyomi tan chibe ditu simla xa ne, tue nyeri ki chedabla di ne, mangzui tue ngun yakbu zhugyu yinxi songpuri. Tuyimdu gyu ne, timlu kyabde donwa ne, chado AI gyu tseri kyabde donwe par tan, aja medo chudun kang ne kiwa sungyub rokram par, li shu jongdar ne gangen yubbe chibar jiegyung chebe par jiegi, chedab riri netun sedu tida, mangzo gi yisim sedu kyuwa titwa ne, rimka pyomi nyamzo zanzu gi, juzu zukyung chebe chumze kang li ngun yubshi. Jiong pyomi nyamzo gi zhusi shunba tsirin yangjian ki, pyomi tan qibar jiegyung qiebe xiebshu rming ne, juzu lesu dangdi jiegyung xiebshu ti, pyomi tan qibar kayu lakyu gi pyompo toba qiegyu tang, nganzu yang takbe sidun leji dawa zubo tang, lakdar qie ne, dangtan sishun ki pyomi mangzo tan jidu qiebe di samki nyuba kangli duendi, pyomi tan qibar pyombe qia san ka tuengyu qiegyu tamzin qiegyu yinxi sungbuzi. 지지주님,让各种给旅行政策各处批不谈,米利给虚拟旅行政策各处别,别给政策,我们是国处不是。给济南别别给政策,修这一趟,用这,监狱,用细节,记得推给别,点不起为政策那么大形式。从给他社会看的用为,真修别,监狱他,三边人就抗力运行,是不是?
1: 政策那么还将出现特别预备谈,政策看,其实没这么大。 作中一年,人民行政都切于职业,先进别需着查不谈顿,旅者别写谈在抗疫顿的政都切不谈,先进别政书单,先进内了批不切别,电目切为政都了,死目为,各所样样托批职业。强调推门入看行入面,我跟南街行,教养行旅者政策难,修改穷玩,还将搞穷,他的政都了修听松不提言。 人一个培育起,从这来不起,连土居日外月界送不起。别给真多年,西秀塔,子女真不怎么些。生看样一个真多起感应,老忙将他切别,许诺旅者把明年往西去,真多出不起有些。给客人别别开,先切把,孙那么的给给。天地真多还将出不起送,俺去旅者把看见些,去在给用些培养旅者别去在塔,咱娘土立不多起送不起。 出现特别针对体力,别个真肯错,出现特别娘娘别的一个,来地起,扩顿土内,修真南昌,开不得东久,规地贴吧马赛,将大坦,真真马拉,三米切板,推过仓土住久,规地贴别,写到熊儿西南,各地将用些,留在真错些,别个真别南昌南,谁些当马就给吞于不坦,真修不错,前面针对看南,母腿让在于古顿内,实际尊林起顿一不些。 Pyeongchang bekar rukhaan hii jikhyab zay chiba, ar oge.

0: Panda chukbe chi nishu gu resi mi mar. Tuda namji, tundu ga pamna pungpu ji si ngu. Nying kang tachin kor chi mu tangpa mang. Nub chang tang chang xia kui tu tachin kor xia lu tang lu lu gu la tangpa mang xie kui tu.
1: Smoa tingge, nying kung nam xing wun de xu car.
2: Nogi padu yergi chego. Tengji gi zeju goro, ni gi gubju korbu simze. Nogi padu bule dobe ji kam. Yang na logi padu jinze ba. Changjian xie ba nobu somju la gi beri yube. Pume du dong ji kang de du kem chuo. Ke de tengji gi zeju goro nga gi gubju korbu simze. Logi padu bule dobe ji ta. Logi padu jinze ba. Changjian xie ba nobu somju la gi beri yube. Pume du dong ji nyang du pyu yin. Changbo la ce xi yube. Ngo la lin na ngo la pyu yin.
3: Yertuki yang, Nime Tawachi, Nagung, Hulung Dangwe, Chang Shushu, Logi Patri, Nigo Chiqui di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumini, Suyula, Nigo Ki Nubiang, Chimpudin Yubi, Nagung Tang Nikung Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiway Nigo Tang, Lungo, Churchu Yang Gotubla, Subur Kunchi, Suchi Lipu Sing Wento Bemati, Modong Yang Garbu Sing Wento.
4: 七路出队，我给派出你过去开当不当堂。亚美金边，能空地不买不堂，能空卡吧，能去杨氏店吧。过那，过鱼块，老子你对老子几斤钱没得我说给。亚美你去团时，要不青皮糖都皮糖。 青皮糖给团结青皮路呢，结合起青蛙垃圾鱼呗，也免拿出就是洗，最新给凝聚立住呗，免出的温度给冷却特别冷几过呢，免出能供给室外解毒啦，免出给巨人狼，可别没过的糖，能供老普通米白糖呢，小熊刚也没吧，也能上头。运动也免你这糖，铁外人心气也免你了，偏不有，巨人用了些许鱼呗，些许补气啦，给淋雨，可把肮脏，来我也估计，出松姑姑。 古楚松三年，那是杨晨朗富康面看起年头不三百卡住，青皮糖那年地糖地呢，是个是卤木菜地块卡住，青皮糖那年面在冲康，老个冲点儿年冬去，管不冷，老个卤穷汤不要卡住，青皮糖那年面在冲康。
5: 什么心不得？家里什么嘞？
6: 巴拉，你妈修的贵的，巴拉去让给妈的两把家里用不起，听不难的。
5: 妈的，什么心不切？脏不脏讲起？爹爹为谁个妈的？
6: 为谁妈哪里巴拉？巴拉去那西南的，地南里呀，本来给些些人呗，新妈切，很多芝麻，脏不脏讲也不妈切，芝麻啥里呀，又被吃些么子多啊？
5: 为谁个妈的？ Lohan ni shulah tong chinbe lianpa nyingba chin mui mei rin ne shu xia lak zhe shui bai maa di bu ne yang shuwa
6: xie xie rinbe tuan zhe yin za tuan zhe shu zhe ki cha gen yin ne zha tuan zhe ki to dam yin ne zha chinbe da mi zha wei nian bu xio di
7: wei xie maa xie xie rinbe tang zang zhi maa
8: lugu di gu wu yuan hen gang zhang ki wei xie rinmaa dip zong kang ho ge chong jir chum si gang guo da ang jie ba wei xie rinmaa dip zong kang
4: 也免金边能空地不买不糖，能空卡吧，能去杨氏店吧。过那过鱼块，老子你对老子几斤钱没得我说给，也免你去团时，要不青皮糖都皮糖。青皮糖给团时青皮路呢，结合起青蛙垃圾鱼呗，也免拿出就是洗。最新给凝聚立住呗，免出的温度给冷却特别冷几过呢，免出能空给室外解毒啦，免出给巨人狼，可别免过的糖，能空老普通米白糖呢。
3: 小熊刚也明白，也能上头。运动也免你这趟，铁外人心气也免你了，偏不有。巨人用了些许鱼呗，些许补气了，给淋雨。可把肮脏，来我也估计，出松姑姑，古出松三年。那是杨晨朗富康面看起年头不三百卡住，青皮糖那年地糖地呢，是个是卤木菜地块卡住，青皮糖那年面在冲康，老个冲点儿年冬去，管不冷，老个卤穷糖不要卡住，青皮糖那年面在冲康。
0: Yertuki yang, Nime Tawachi, Nagung, Hulung Dangwe, Chang Shushu,
3: Loki Patri, Nico Chiqui di Subtu, Saturn Namshiki, Ketulamine, Suyula, Nico Ki, Nubian, Chimpatin.

0: 这枪弹土免了东栅特别村委潘业节约大了胳膊油大叫了胳膊油大叫了胳膊油被没见人大叫了胳膊油说叫听你得救社会该炸接替谁枪能救助江西大部你能没得比自动起你要不救小娃让他们救了小娃请大家出来小娃
1: 那句“车薪得救你”，咋当到这边路局的延安去了？接了你的记录，给个人民人民许下哪句？现在车薪得救期间的呢，人开始就路局得救，他来经济他安排几百元的。 Hello, ni tu ni sih tadi kalau lah, sama nasib syarikat tadi tu, tujuh lah tiba. Tak sih dale.
2: Tak, lu apa semua cipu cecah ni an?
3: Semua apa cipu ta cecah jenis cecah ni an tu lo, dos cecah lah.
2: Boleh.
0: Kau tamat zombie, zat angi yurgi ini, kau cangda tumbuh di ringan cekui ini.

0: Mutu Pujung He Zamchu, Tiwe Mawa Duntuba Chiguin Shi Sumje, Guze to Hijin Tho, Satu Nembe Gentu Namchan Shi in Ben Wene, Tating He Gentur Ki, Joyon Ki, Sukukan Ki, Chumshun Shapchur, Ying Shukin Tor, Zedan Diku Shi Junbe, Turub Sabe Puk He Shunu Ningto, Chirki Ki, Sabe Namsang, Wen Yula, Milika Ki, Rinden Yamji Tube, Pusum Tobe, Tuninyang, Wen Yuji, Gayung Chumshun Shapchun Nadi Ki, Julin Shunba,
1: 中兴协助镇图企业接电把绿龙企业宽脆培给人类中兴协助他年纪前边别三十多了人类送这些那么铁中华美丽集团措备都是电不足别温存习图样狗心鱼接送这些项目三九多多卡几次了你去平均坑追企业平均那么趟措备他年纪托他是空间给其那么趟托那么之几年三七线图给鬼子所以老这欧米鬼把他 相对其规则啦，自动规则起不所给协助主给本身，协助三不贴，我是谈钱都说就能控给原来那么谈区别，他是规格克拉姆来教育吧，谈切不切。

0: ngwen so pung tu, tog su nipe ge zi kang tu. Lo yu gui lam ger ki tenne su xin tu. Kekar, de cha ki me ngui pe genge mangbu yu ma si. Za cha ki ne zui tuen si, jung zhe sum yu de deba tuen si.
1: Nge di ne samashik sawa tang chashik tongwa zami yin, yu rin de mi tu, ma si di chenpo mi tu, me gyun shu yang, che ma zhu tup kiri ya.
0: Me gyun chung tu, tu su di me gu, ke ki tup san nang tu, du num shi gyu lang ba, ten zha mangbu lu yu ba si tang. Kegi kimtu yuntu jubi dunum shikyu langba jiki juang shidam kangyu ba kimtu. Kesi barke chungna sishu ni jiki gyata ngabchu yi TNT ki barze shi. Dinja mambu shikdung tang su. Nganchu pise saka na nyinga tinte che wala. Nye namse juji che gubali jiso kache du dene yung mi ru. Mejun goksun chebara jiso yung nyamdu shukni, mejun dejaki dushi sabdudong. Nuesi nguyungo tan chungdudongwe zenu kongdu chuba chesi, sine mambarwa nuesi mipopa chetu.
2: Hengu zirgan dharsana, gangba kumbadaga. Gangba debu yuba. Dalian magaba.
3: 我们今天能空地不灭不汤过哪过鱼口所以也没你春天时脚步青皮汤都皮汤青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节青皮路你结合起青皮汤给春节
4: 那你地堂地呢林国大建个横国的关节吃了千百银呢电不接能免了甚至借钱公民多宁节但你刚不地面自己俺你们都干了一个不上特别银的你林国大建个横国的关节全部要个几个银的
5: 林国当建个横国的巴拉达阿姆拉的配位银呢困难你什么干部用不嘛这过年过月不能行什么用不得哇电堂的那边错接堂今年社会你也跑个老不远 今年社区里每趟接趟泡尿不远石洞路团吕仲伟仓张阿拉托南路团面具 今年社区人员在阳台前的堂堂马王馆松江桥。中国呼伦贝尔在当前面顶，例如宁杰伟，我们是有车的。我家坐对几个人。

0: 弄弄这些个，让看你个眼。
1: 嗯，段大弟，你读下去。弄弄叔叔什么码头呢？虽嫌你偏头马戏是罢了。婆母弟，那我是来带你听这马戏，谈的嘎别干得送咱。之前呢，你们还些亲属呢，嘎别没不下周一车。
0: 给我们再多。先打着让给俺说回去啊。就这一对，弄弄了。Lem da mazis, kata losu manzke bugi, kese sao chiyom na ar demum duwa.
1: Milu tu jena wanshi, kirang nesu ji sunda.
0: Nga kariwa.
1: Kirang cham na wanshi, kirang da gyan chela garo jibdi, zyumi imba, nye sing wanshi gong duwe.
0: Kinshas xin xiong.
1: Su nga xin xin.
0: Chen yu ge sik duwe. Singla.
1: Kari, kirang tando gyanchen la da dem khachu budo chum na nyin ba. Yine gyanchen la ge ngar kata na chu, nye nyim khashe sam dam hi unir risha. Tunda di, nye kirang takari ka tangyu mi du. Mwishi xe na, nye yaya je, kirang la dero se je tu chup yungur sam chu. Yine tando nyokri di re su je. Yong a, jima nye kirang la nye che chis, tal gar mi hiu.
0: 我呢？
1: 一年几两银？是手机没错话的，光不要呼吸呢。
0: 阿子，我来准到了，三档路可跑有嘞。
1: 第二，啊，确实是那俺是公园算呢，你可怕是嘞？
0: 阿子，起不点这了，谁可怕的？
1: 喂，让你胡三马这边，也可怕有用劲。
2: 你公母多啊，让陈叔，前头让卡萨，哦，让我听得过。
1: 陈记，陈记，陈记。
2: 前头。让包了这多，哪那么多啊？
1: 欧姐，今儿咱难打没多，老对不起。
2: 哦，姐那样子。
1: 这岁还最累的，永远是你两下做事。
2: 是你两下做的年纪哦。
1: 嗯，用啊用啊。
2: 嗯，年纪。啊，到处的。
1: 也还是说。
2: 卡起的，卡起，老婆。
1: 卡卡的，今夜有谁？有你孤单，行的。
2: 呀，孤单孤单，老婆，卡起的，嗯。

0: 都是怎么给人打
1: 这次还在干嘛?
0: 这次还在干嘛?
1: 这下好多，我子你们都这么些能疼完了呗？李成俊，让马头下，你等于两头去。卡吉，乔帮卡西些，把位子你们给我三句呗，不会三路扎西。
2: 三月来点戏了，三季了，咱们学的。
1: 你让些我，张天来抓起来，给大学的。
2: 李成俊，让开错什么多？我站不下去了姐，你来不老凶。嗯。啊！快点！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
0: Ne
3: Rang parte yung una sim shiar shtu. Nga shta arma tim chidwa.
4: Li Changjun. Che son kere yin no. Nye yang na le xie wo. Kere so da kere so son de xi.
3: Nye zhe xi yin xi. Yong a. Nye zhe ge parte ge tong be ji la. Kar sa mi me de nga xin de tu. Ye. Rangke nga, jamsha shubde, lebi loin sien yu yu. Tinche yang nga la.
4: Ya. Ma lao cham go.
3: Rang dos je ma ra nga zhong du min du na, nye ka la yang shi nyue shi. Kalinyeshi, nye nalgeo. Siyomha shiongo. Dika zin, bali yu zongdi ne, rang yuwe tulo shi, ya huen shi.
5: Kese rang duk se nang lobi na, jima nye zhoga xinbi na, kar seng bu liya. Ya kun shi, nga rang yi pa la sang wang ke yong ma zhi, cang bu tong cang bu zhu.

0: Tebri. Manso shiki, mokchu ta, gangshu zomyo lo ngogo chekyu yinshi, sumri. Manso shiki, ribin ki ngoy lam gyatru chekyu shigdu. Mokchu ki, minam jingnan chiwe gudu nyong tu chugu yu. Ribin ki tingwe, gyegub shenda ki mimala, nyozi chenpo sonyo yu yu ji sumri. Tukyu ru, ribin manso ka chiki, tingin ngogo chekyu bine, ribin si shun ki, lukyu zanzu lo tongjin chene, shidi dinsung che gube, rwa dunbri. Manso shiki, ngansu ribin di ni, nyozi so gen yin bi, lukyu lopchung yakbo chibli, lukyu kyokshe che zi, ngansu jiriba, lariya mokchu na cunyi ri ji sumri. Manso shiki, ribin zachim ki tuanzen gube na, ribin ki namya mokchu lwedong chekyu kase kwe yu. Taja ribin si shun ki, mokbong chepso chishu chiru dongu tini, nyanka chenpo shikri, ribin ki jungyur chi, ngansu shidir sunyong che gui, shi sumri. Israeki silun, nita nye huye, ce guni, Israeki ari zubi, shidi onyul hengang shibe dunbi, kase shidi, cheshi shiba ke langmi. Palestine, Israel, Gogu Legu di Hamasi, Nibatu Kozun Jiri Ta, Yingri Tsubi, Chajian Sama, Mib Masukong, Israel Mugu, Gase Kune Chitin Chig Min Shi Jubri, Hamasi Tikong, Kozun Ziju Chibi, Wandu Chagini, Israel Mugu Chitin Chiguti Yin Shi Jubri, Hamasi Tiguni, Gase Shidi Cheshi Tungu Chigur, Nar Shin Shunu Gimne, Shidi Oil Hengangi, Gendu Kur Gobe, Bugu Chigu Yin Shi Jubri. 2019年9月7日，破产高不巧的，你的你也会，那么久了，那就这个名。听你一时来去，点过去没谈职位，确实给乖乖应变，我真这个月子绝不值。二零一三年特朗普到处被测算着你，哈马斯坦各些科技查件赞助先打他，巧用的查件没不是具体，确定下被检查确不值。现在我用天刚去，你不提了，难听就用随便各些实地确实检查确不值。 Yemen hu sai cha jie gi, cai gu ning jue bu xing na, cha jie zan zu tie ti ning, pu di ta mi mi nam zhe jie ti, Yemen ki, tai zi xing jing ki, gia zu mar bu, chong zham ki, mo ge chu gar yu bi, Yemen xiong ma zong zi ta, ko zun zu ga le jie gui qie yu bi. Yemen si xiong ki, cai ju ning jue bu xing na, hu sai cha jie gi, jie gui qie bi chu, nyong ta ya mi dun gi lam de xiao ta, mi sum ju le mi gun po yu bi. 米林为狂苏的二十个秘密能住也门去卡空了在内区别恰巨了国联逻辑引起绝不值苏的二十熊秋给那个体贴连抗样给没不值苏的二十女局部提名集赞图月别苏的二十他二十公司都能做讲说这只顾及了提名没小样没西面穷没解决月不值文家苏的二十女局部没小为究竟三十钱没不值二十年秋给
1: 这次过年，生育表示呢，明儿2023特朗普依然了，变成女婿吃了当晚咱们噻。麦团吃去三百表示没言行，生育呢，特朗普依然给外罗整天吃进小谈，变成女婿吃了亲别我真吃个娱乐快乐不值。生育呢，特朗普依然了，麦团吃就别呢，自己过不习民路快乐不值。咸阳依然年轻气，生育表示呢，依然给新增，拍子十几样气，依然给切头尊敬，莫及他不谈，托这钱呢，做那趟变叫他满足麦团所给客户个那团了，最多钱不值。
2: 什么链接？听的生育路年终学生不赢。
0: 体外盲为生育看短呢，主要年轻流行给生育规矩超外套呢，谁能有效？天界三公节用。

0: mi shi su dang ru sun ni ding la ji du ji ru xi bie li ding ko la nang wei qin ge ga qin jie gong ding la da ding de xi tao shou yong ne zhong yang zhi wei jia ka da yi ren lin kan ge li ge ge de ding chou xi de ma li la bie gong ne ni zu la men ne ju shong xie ju me tao da gun zhe che dang li ge jing dong la xiong ne jia ge ba dang jun nam qin jie po pian lang so tu ge chang de dong ge ma si shou yong ne dang ni shong xie zhe yi ren de na sheng xie ju ge ni dang de jigdi jiru gali di yagbu zhugyo, yang dabi sidin liji dawa dinzo dan lada xito. Naba gundo mangso nyingzham jie tuyankyun da, rinkwa tangwe dan siyung ge tuyankyun de zini tamzin shigba da. Yirinda zhugyba yi, langlu tuyancho xide mangso jie samkya la linzhi xibye langba xiongwa da. Nuhyo yogu zonni cha kong da mangso cha kong jie yingba xiegya jie nidin la, jiru jiru xiegyo la tamzin xine. Langsan jiru dan polo pimpa xinzhi ni sonzhi xide, da gu da nidru. Gyudik, degin, gyushun ki, dinti toba xinin, kaya loyo je ligi chengdi je, pyojun yuri di kuy dan, bida kongpe yongjir kundi tonggu. Gintra tuncho xajir, xuk jamin, kundi xie xuk kir tonggu, tangsi je zonggin dan, zhigwi je kidin, gintra nimbo kunin. Gini cangmin, rang cimbara tangzin dan, chakung ka nai je, degin. Yirin la, kundi tongwe niba kanli tinin, ligi langso tigo canto tongwa dan. Zhang Ye Qimu Dang Mang Su Jie Dago Xi Bi Nipa Bi Xi Yagbu Xi To, Go Ye Dang Go Zi So, Rik Ka Ge Dago Nyambi Xi Di. Jue Bi Lo Zhong De Xiba Dang, Jin Zhin Li Ki Xi Ni, Xi Su Rilu Dang, Ben Nian Rilu Bang Di, Nyang Zi Xi Ru Ngan Jo Taba Dang, Ga Zhu Xi Bi Nyang Kyu Ki Kiba Xi Gui Bi, Nin Su Na Ba Xi. Wang Ji Jin Ge, Xi Jinping Ge Mo Bong Do Ki Gongba La Da Deng Zi Xi To, Xiu Yong Ni, Bang Ge Qia Si La Yin Da Ji Bi Ngan Zhe Ten Su Xi Di, Nu Xiu Yu Gu Jia Song Dang, Mabu dhara kini dha dhurun shayjara jabshu xinni. Bungde mara zhiongda la xabyu ca cipu zhubde. Jason kolo dhan yira dhokyu dzu shung la kudi tonggu ba dhan. Munti, Jason lopso dhan magur chenshong makya tenbi menin gengson ki jay li dhin yabu zhuni. Ma cangmi, Jason la tongku dhan Jason la gayin. Jason zhou shong, Jason songshong ki xibi nampa zangbu xe dhe gubi ninsu napa xe. Wang jing zheng ke. Shidi rangmi li din ti jie, shijia shuji qi li pingge kagui ka qin jie gong dian dian chou nian din xie gui hien. Tapshu jing zhe jie niba qinbu bie xue dan dian bie yabu xin ni, sanglu kia si jie ni qi xie gui kia dong a dan. Shijia di yu bie, biu li bindi li din yabu zhe di, lo si qi din dan xie gui do dan xie gui kia dan ni, tapshu jing zhe jie jia qi kong mi. Zhongguo gong chen dan dan, zhongguo qi gui din bie xie su ri lu la jiang bie, kia si dan sanglu zhi yong, zi wa ji ti jie, miu sen kia dong ju chi din xie di. Gen zhe zang zhe dan. Lo rui dan do xiu xie su pe ni. Biu jie ban zhou dan xie zu gong pe yong zhe nian xiu qian bu ji li xie gui bie nian su na pa xi. Wang jing ling ge, yong yong jie ren kwa dang zang zu jie dang yong la do dan dan ju xiong xie bie qiao xin gen zhe ngao ye cha ting de ke de. Yi ren dang zang zu do qie zhe ma dan qiao xie dang zang zu jie xie ni qie dang ni. Yi ren dang zang zu de ni sa xin ding bie tang zi ka zong da bu ra zheng gu ba dan. Li kong dang zu ge biu xie xiu yong ni to ra tong wa dan. Li kong dang zu jie li geng gen zhe dian zhe ni bu xi de. Bezang ge kyabsi likong dan kyabyu likong, nyuchi likong, shiozang likong, genko likong ki su zhengjir tangzin shisa qi ni. Dewa mba dan, bongkan zo shong. Mangzo la kyabyu dribji ki la mgdi, tangzo dan likong nyangri tangza shiwa dan, likong je dan yu li ji bi bongka toki zheni, rida tangbo dan, mbi sun je nipa yabu dun di, tang tolu di bo dan, mma lo yi cimbi bezang likong huta dun ni, shi cawru lu tangra gin je pe yung saba zhengjian gengson nidin shi gui bi ninsu na ba shi.
1: Rang shong yong tangwe kai gyu bi shio tsa lu suan dan, deng shio shio gyara tangzi xie bi li gi gori hi suan. Rang shong yong pime nyang tso dan, yong yong jie ren kwa pime zang zhu jie, hwa san ga bi zheng zhe zang bo dui di, shio tsa zang du dong we nyang zang ngang bar xie yo. Jia ji pime li ji bi, li kong dan yirin da sa xue xin ni. Chen lu zhi da dan gan da si wa, zang ni xiong dar, gan ngang si wa su jie, mang sen ji bi dian da ri ji li, pime zang zhu jie, mang ji ki da te ba kone xie ba gan ni ngang jie.
2: ཁྱི ལོབ་ཅན་ཅ་ཤི་ཅ་ཅིན་ཡོ་མ་བ་ཁྲིམ་གོ་ལ་ཅན་སོག་ནེ་ཕེ་ཅེ་ཨན་ཅིམ་གི་ཐེབ་ཏ་ཐན་དེ་ཏེ་ནེ་ཁྲིམ་ལོ་ཤི་ཅ་ལོབ་ཅན་ཅ་ཡ་གུ་ཅིན་ཡོ་མ་བ་ཅ་མི་དོ་ཡེ་ནེ་ད་ཏུ་ཅན་ལ་ཤེ་པ་ཕུ་ད་དོ་ཅ་ཐུ་ནེ་ཅ་ཅ་ཅ་ཤི་ཅི་གུ་ཡོང་བེ་མེ་ཉང་ཅུ་ཅེ་ཉི་ཇོ་སབ་ཅུ་ཨ་ཅ་ཇུ་མི་ཡ 去年一日，扎土局成了开往的内塘军械班的，也是所在的西局中这边。满族族对他那么看到，陆续写下一百岁月，有不明民族这扎别人把准备带给巴丁巴爷。那年到吉巴那种，吉巴给一年在宁通家拉过当，当给某天吃送去所有的个月。 扎托尼扎扎西边，平日咱不托月节送把礼。满族阶段的穷游学家段庆英，有北面娘族节学出来是东家的，段二家你对他就西边托一把当。满族那日话刚去月容，对土多走入西边，满族那偏把托把西月。你对用北面娘族那几从些萝卜都采了地基，出个月天都他就马托比国家，卡巴先叫一把礼，卡巴叫一。
3: 平民累计毕业，差不多七对用的从的从业，只有村巴达追的些的，四月三日当，干你四路些月。有平民娘族当做书记，先一个，超过满家家，趁着开完了送休息的那段之外月毕，平民娘族家多休当，离开队内，超过天都走开边那段，他就写入西班牙写送把纸。一人多一撮把当，满族来下有这笔车，人家平民藏族节多去平民娘族上坡当，下他上坡搓一头月。
2: 他在中间短路地区去避免酿出去，阿家每度准确看做不的，青藏跟疙瘩菜瓦当，避免节日有年吧，也能继续拿小把鸡家来对上部些的节约，中把青菜瓦兰疙瘩约把当，避免拉新的约把所跟你约度脚，阿家每度准确看个，他就写入些节约，绝对难把战斗门就往下去，阿家控制。 多去别下他些西巴的呢，端穷扎通的车头领一把当，亲自外家最牛果子儿搬到西巴，用在几位内对基督徒追到西巴。下个西地前内对德克达工人避免娘子节，用得我他就一些就一边，端他出门领一把当，内对出门当地东去一把西一把去。端路地区就避免娘子，阿家每度追端看个出租员吧，社区人民。
3: 他们在往酿炖做的，让人给生出来呢，带到拉达西巴当。今天大东、德克当村巴亚那工人避免酿出了那村人在修个月节送把纸，我话他就写个把马子，偏见东家的样，让他写个别。田路地区就避免酿出去，避免家里有里头啦，工地东一下学顶在边呢，中村呢，咱的用的这把当，去到里面都用得出你的，避免地域忙哇，年事里有拖把当，用把盆的用劲，柔软些一把纸。
2: 田路地区居民娘族接主席，政府为一，俺最北面当西北地道三了家呢，对日接下他的地呢，满族对俺也不着急人协商吧之。对前头些呢，陈路恰到东岸呢，扎土二局，前来恰到东一把当，俺家每度追到康呢，开往松秀州日本，来叫用的呢，刚刚又被西北人继续西北边接下，下他日日你对沙土地大，满族家一千沙土就话地一头呢。
3: 人家避免酿出藏族节，学村族休息边准备干了五一八节。有避免酿族节主席跟把村里人聚集，避免大西北继续西北下游每年学做类似当地，继续下游地避免大西北开越来越接平把头把下脚当。俺在阳台边西头里给大汉做把当，拉点西呢。当大西用给避免忙出当这都西边，这张就能把干了断的，避免大西北偏边下张卡，断桥下脚当地下脚沿线送把纸。
0: 现在九年，让小用家留在镇村改旧一百档，每日家所就留在镇村改周边，北京镇的二三个七八十。江西南边北京镇的的后菜大牛菜，在南牛黑街街头的右边，店门口外镇的南站歇一百十。中间大三个看的用完镇右边，在南大三边娘家干了二一一百十。镇这家，那把下江出去的外百档，镇的家几岁么这外头了，从九年年，人家镇的歇一百十。 现在别去了，这把大店，留在别黑单子，刚一点呢，真的是把单。现在别这所的了，现在你来不把西边，带我去呗。真的来，怎么喂？告诉杨桃把西，强调他们日卡开热门，我就能在这。用这留在真村那，休息生活了，还想搞不上。大人真的来兄弟，送把店，让你接拍一接，中间来过些，连特别热我也去送把西。 北京镇的人很孝顺，咱们镇把子嘛事，新疆一年节镇的黑正月，罗马人的西边有人留在把门外黑街，镇的出不消把事。这个人比北京县这八十年代时节，天天镇的还将出不西双。我最理解把卡借给确实，家用节不想理解别确实一单，常年的来宾都去上把事，出家这边镇的地里，别干镇肯做了确实特别让人别理解，来得也空的透明。 熊镇南庄车站东角的工地铁巴子马子，熊大丹三镇马拉三门铁巴的推过长东着角的工地铁表，许多车把沿南干地用用者、绿增镇组织别个，镇边南庄南三级大马交接停把单，镇右把车，移民。